0: Family să asculte ce că dat să leaie.
1: Yeah, I call him Lord, ostenvi, Gator.